0: Dewangan Olusu.
1: Edede kabisa na jeri mbara kuna sai igana rudo ingrifini ya maji na kuna sai ro ina dama dola jongo dola gayo bake pwe sangapi
2: saa 7
1: pwe na saa 7 ola ini moni nikijo na ye karibu de bil mona nyegar nuno nyo ngoroki ola mona sangapi
2: ya saa 7
1: ni bado ngoroki ola mona buna ngere chere musho na je do ramati
2: yes
1: ya isa na do nikijo ndo maida ka pori yeneja ya kishia jino na do K24 ino pango ola ini moni kaimpa pidum
2: Les Can TV no
1: yes.
2: ni 7 na channels mm-hmm. alafu ni jingi channel la Jipang
1: yes.
2: ni tumke K24 TV tiarwa
1: kabisa wala ya kunoro taradoi skana ni asina na bogini vya kake nisijia kuna kenija wale ngibi niti bogini K24 alumarita
2: yes
1: mufis na atine weji itino wankara tunatokana kituwa dadi fani sumbulitin nishibagununa emu hele leji ene pang mayaka kidogo dola ajo itinita dole ningu nasa saba kamili ondorong koroki olomon badong koroki olomon nikibonake akuduko ya kinyirisha nijodoi enontun
2: ormaida
1: yes ngoldo ya jumaine
2: mhm
1: jumaine nakibosho ormaida nikimurandu na ikaja
2: naaji
1: na tirumaida ndolonga na kame ndonga na mera kiyintu nonyo
2: ormaida
1: ndenye bila mari
0: inkoroki olomon temayen FM

Kabisa, osingolio na agi loike kuti. Osingolio sida yoleng na dola ajole gani ora tikita nja na agoro gredi saisi ya tenda ma. Keje na murua niti, kanyona lo itodugu ya tina murua. Tenebo na agi niti jungur maso buwara ajoki na agi karibu sana agi grana agi airia mari. Tadamu ajoki di round ya kwanza engolonge jumane. Na mambo yuko sawa sawa. Na dola na kopia Nairobi ajo, Nairobi kidogo, neti itie nkiti yolong. Kumetulia tu, kumetulia tuli. Kaga ore nagi ya nija geje na murua niti nagi ye olaini ningoni. Iyo area yako mambo yuko aje huko. Gira nagi hapo dogo ya. Tolki uksi aje geje amba nagi na murua niti. Nadia kana aje geje urki liko yori eneli uru naga aisoma. Na hui jamaa aja sema na hitu wanani. Taka tuambie jina yake.

0: ta hele muna jo hunchere ore nend ore na enkiru kote nyere ne bona sene nyankari ya nona hana terikore na kejola jete mirisha bole mishura ila odinga nibele genji matokeo mbe esho horikio ma le DCP ngaji ma SBL terikore enye hana na shomodo kwa ya gira lio ito mkolongi na atulusoitie olomoni elo shomodo kwa ya gira balo nye hola kili matino le kamaro Adusu Kenya la rikolo kio male DCP Horace William Ruto ele muna jomeere mbae na ransaga lobe narokti nebuna sene nye kulie kaunti ni holo shole mai baliento iwe sugul yoroti na partakilat na sheto bungei Julia Sole sunguli rengara kina shemodo kwe gira sharake njenda la sandi na sugula Maria Marie Kaji Samson Olegewam
1: Mayan FM
0: Olemeshu Raila Odinga hapo shumodo kuyagira milishote nguku holari longa lusuinere hotikita marim orgili kwa yalo shumodo kuyagira balu nye horani sabalio mwanengo pe Kenya Uhuru Kenyatta gira ishoyo herikoro kiyo male Jubilee haidara sagi Dr. Fred Matianye otiengesha holari kalu raisa itajona lariko ninchare urenaba holari longa lusuinere hotikita marim neshamo naba hasimio la umoja haa milisho tesia na horbu ngei tenebo seneta nitedoko ya seneti kitoko lo shole Kenya ne kuhuwale nkingasia na kajikona bebo ya nangani chetengesha ulorika lora isa makana kulo mwonejo keyolo mbana ransate pelo hatu mherikori orais William Ruto
2: tukua tukaungana pamoja na mzee Raila tukasema sisi kama wana Jubilee kwa sababu tunataka dunia iendelee tukasema tutamuunga mkono na tukafanya yetu yote kumsaidia Baba awe rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Tulifanya wote. Na kura akapoa. Mimi mpaka leo najua nakwenda yeye ndio alishinda hiyo kura. Tulikuwa na wajumbe wengi kushinda chama hiyo ingine. Tulikuwa na maseneta wengi kushinda hao wengine. Tulikuwa na magavana wengi kushinda hao wengine. Wengine tumepoteza namna gani? Tusidanganywe hii yote. Tunajua vile mambo ilienda na hatutaki iende hivyo tena.
0: Lomon hose mordo kwa hekire balu nye nalishata horae sabalio mwalengo pe Kenya yoroti na Uhuru Kenyatta hili muna jo ke yolo mba narasa reka tukulana ninyagina apu doku ya gira nyoga pepu na doku ya gira ibele Kenya rala ikini ya serikali Horace William Ruto erikore arashu ya siya maendeleo na shoki ya wabe gelo ni honlari longa lusunero utikita maari orikili kwa yelo egela ibalie Horace sabalio mwalengo pe Kenya Uhuru Kenyatta Ejoneta nkarna enye hegira lariko wa ansishore pebo na doko ya gire sude angala no henye rikore ure na agi narishata derejo na ilariko ninchare zarasaka naba Horace William Ruto herikore olari ilonga lusunere otikita maari kagetalia na jo mere siya ina seta hasa girbara gwele ngope Kenya na ina pe yeune buye aitayu terikore
3: imi siogopi nitaongea ukweli wangu walitukane wafanya yule wanataka ama ni namna gani sini hivyo na wakati tulimaliza huo uchaguzi mwingine na kotini kabaru rudi kaamua sasa hawa wameshinda muliona pahali sisi tulitoa vitu muliona pahali sisi tulikataa mchana mchana tukaenda na tukawapatia vyombo vyote vya uongo broad daylight kulikuwa usiku jameni mchana kulikuwa vita kulikuwa lolote na sasa baada ya miaka 4 bado wanasema uhuru uhuru wani jameni ulipatiwa uongozi ndio endelee kuongea juu ya uhuru hapa ama ulipatiwa uongozi uende ufanye lakini unajua kama kitu haifanyi kazi lazima ujaribu kufanya excuse unajua haifanyi kwa sababu ya huyu ya yule ya huyu ya huyu lakini mimi najua Wakenya ni werevu wanajua
0: ure nage tinarishara nesha mwona doku ya girame na larikoni lomono shemo doku ya gire balunye lariko kile serikali ya Kenya kwanza heriko rais William Ruto ajwa ni nyano gire shorobi ya ni lariko li upinsani vya duma inyala serikali ya ngarna hele muna ajwa metia sepata olomoni elote jo mirasi mninya soja hulgireti lemoro hulgira lariko na rais William Ruto apu doku ya gira siore ngoro kula neli muna ajore ninye makeona na kelo hatudobambo sotwele nebona bushiro lo shole Kenya
3: wananiita majina huko nini nini sponyo ke rebulida sijui nini kwani kuongea haki yako kwa hisi ambaye ni demokrasia ni mbaya na mtu mimi nimewambi kwenda chukua silaha ati si ni maoni yangu kuna mtu mimi nalazimisha achukue maoni yangu si kila mtu wako na uhuru wa kuamua Hey, jameni tafadhali, tuheshimiane, tumejua, tuache.

0: hizo siasa ambazo hazisaidii. Tutafute viongozi ambao watatuletea maendeleo ya wananchi, wapunguze corruption, walete huduma kwa wananchi, sio kwenda huko kutukana. Na mimi hata siongei na wao, naongea kwa nini? Mimi nataka kuungana na nyinyi, tujipange, sio mimi sina time ya matusi na mtu.
1: Lamon hose modogo ya gre balu nye hilo raisa ba lio mwale ngobe Kenya yolo tena Uhuru Kenyatta erobona yelari kwa nikolo mwane gre ito kwa jirbano lio ngobe Kenya peme nyora ke meransure kitengara kisi ya sele muna joke tina ilo gre inyangu pe inyali ntumori tine siyansa ito kwa jana holda klari Fred Matianyi pe ibungare linda mwana injire nebona asini nyakuliari kwa le upinzani ya gre ngorwe rikore.
0: Inyi vijana musikubali kutumiwa bana, destiny ni yenu. Hata mkiwa wana Jubilee, mwende mtafute hawa vijana wengine huko. Sitaki niwataje kwa sababu mnawajua. Wale ambao mnajua mnaweza kufanya kazi na wao, mfanye kazi pamoja, mjenge nchi mpya. Si ni kweli? Nairobi ndio dawa ya maneno. Na kwa sababu sasa tuwaingia sasa mvumo wa siasa. Na sio ati kuingia tumeingia. Tunaelewa. Na inasemekana watu watakikana wajipange mapema ndio.
1: Lamon hoi balunye larikoni na hora yusaba liu mwan lengo be Kenya jolote na Uhuru Kenyatta esho horkiyo ma lady CP yanka jema hesibil tenkara gimba na ibertari kori orkili kwa jale balunye lakili matino leka muaro la holoti lola sera nigido horkiyo ma lady CP hele muna joke atara masa ya reshare makeo na buona dubore lokiyo ma lady CP Rabona jenelari kwa nikolo mwane kere kili kwa nilo benye murobu ngolo saile county enaroga pe gelo lariko lorikio male DCP ele muna ajoke rosili jajoke lona sini nyaye mwote murobu nge mwoyu kwa bije naroga norobu ngei nebona adoku ya girebo nga tenebole keri ulale egira nguro olosho le maa olomoni balu nye hola kili matino leka muaro tenkaraki DCP
2: wale lekiwa male DCP na ananu deputy secretary general lela mrani oji mezu ama orki wa mautambua ndair masai nisho ndra olori kwa baneja ndo ina bashare la masai kwenye kwenye kwenye olale endo ni la masai eleki wa malonyo rindai wale eleki wa ma wale chairman na wale parsena olori kenjodo wale deputy secretary general na orpoya nanu rukudu kwenye lepa yanu ama baga ini ubeji eme azar masai arubatenye wale ele kala panyori na yogosho madu ngogi tangara genyori jengulubo niang nyoraina kaumanda ajogi enyo ila enyo agikura ninyosho legeri olale abora kai bichosho legeri olale ne imusiri nyorboya ne agibare zogi nangorgo nagishu egini ngitaro alaabe kalor yomalinyi jojo nolele DCP sisi atutishi my friend na zinaambia watu wa UDA sisi hapa ni kwetu na tutishi na kuna mtakatishwa mnakubali kutishwa
1: olagili Martin olega mwaro
3: Mayan FM
1: ebalia na she ndoiwo yesuguru jolotia na Partakiland Comprehensive School te transmarate kopukopele muna ajonchare egesho modoku ya grantu mdarasani are na shoma asharake ninje hurubungei Julius Ole Sunguli ei mune yankobize CDF urenea giranga memi solo mune Mayan FM lebalu nye nato iwo ajo kereshe bagino rolling nena darasani na shomo gian shatake ei mula harikoni hejona ure ya pato nkolongi na atulusoitie na meandabanda darasani sidan kake rana agitumo kinkera nye sumata name tonte mana baye tangara kyo manyana sidai oshamo gira bera game
4: kama vile watu waswahili wa impressa wasema you scratch my back I scratch your back. Kwa hivyo mheshimiwa tayari ushaanza kutukwarusia yetu mgongo yetu, sasa saa hii ni sisi kukwarusa yako pia. Kwa hivyo wazazi hapa community imefurahia na wanasema sasa ni maneno ni tuta. So kwa hayo yote tunasema ni asanti. Na mheshimiwa asanti sana kwa darasa ambayo umetujengea. Shida moja ni ile tu hatuna viti kwa hiyo madarasa. Yenyewe darasa imekamilika but hatuna viti. Tunaomba kama unaweza tuongezea hiyo viti kwa hiyo madarasa. Kwa hivyo kwa hiyo yote tutakutana kwa ballot na tunasema tuta.
1: Lamon hoi balo nyilo benye ina luboto losho tenkaragi horbungei hole sunguli rajonesha mwadogo ya gina damon jenila nilashataki darasani zina sugulu yolo tena aparta kila nati kwa kope Transmara ejo na agere shibagunu inabaye holing ya tusu Kenya larikolo kiyo male DCP Horace William Ruto elimuna ajo mere mbaye na ransaka lopeny naro kutene bonasi nyagulia kaunti nyolo shole maa ebalu nyagolo mun delo harikolo DCP erikola sarain lenye no senatai John Methu tene bonasi nyorubungei Onesmus Ngokoyo okulia kumoga ore Diana Sheneya ne ngasirani Amayan FM te kaunti enarogo
5: yo male DCP te muru ondulele tolo saile naro na ingura kinyekio la kesha nilolori kale bunge Alfredo Lekerio la Lekura ore te inatumone atosu kenyala riko kile ilo kioma o Rais William Samoei Ruto ejo mere ni rase nka jema olo shole Kenya telolungata kulo mwona ima kwa Senator John Methu la ninye Secretary General le DCP
6: yeye anasema sisi ni waongo, anasema sisi hatuna agenda haba narok aliwadanganya ama hajawadanganya aliwadanganya ama hajawadanganya alisema sisi sote tutaweka pesa kwa mfuko. Hapa iko mtu akona pesa kwa mfuko? Upande hii iko mtu akona pesa kwa mfuko? Jamani, muongo si muongo? Ni wakwenda sio wakwenda? Jambo ya pili, huyu mtu anaitwa William Ruto anatembea kiringa sana, anasema ati yeye kazi yenye amefanya ni ya kujengea Wakenya manyumba. Hapa ndulele iko Mkenya akona nyumba?
5: Ore rorkilikwele nyones masungo koyo nerejo ore siasa ni oti naroga shuo bonu na kaunti ngorukura nenare ni ngorute nganyira mu kaunti na natil tungana longu tukie na abasha.
7: Ni vizuri viongozi wanatafuta viti Narok waongee lugha ya heshima. Hakuna haja ya kugawanisha watu. Omba kura, uza sera yako, fanya siasa ya amani. Umekuta Narok kikiwa na amani ukiwa governor, wacha Narok kikiwa na amani. Usipiganishe watu kwa sababu wamesema hawako na kasongo, hawana shida mingi, wamekataa kufinyiliwa.
5: Ikilikuwa norbunge ilor kalao Sami Waweru Nkodho ilitungana le Naro benga mapo kitoki na yaki larikole Kenya Kwanza kakepeo shukura enene kunakita ninye ilitungana lor kalao erikore.
8: William Ruto alituma mawaziri 11 na ma PS 30 wakaleta pesa kule Olkalao. Watu wa Olkalao ni werevu, walikuwa napewa blanketi wanachukua, wanapewa mattress wanachukua, wanapewa ile merikebu wanachukua, tukaleta mpaka train tukachukua, tukapewa gas tukachukua, wakatupeleka mahoteli tukule wanagula, mwisho wakasema hiyo ndio formula. Mtatumia hiyo formula? Mtatumia hiyo formula? Wacha leo yatatumia hiyo formula.
5: Ore Alfredo Lekerio lale nikilikwana lelo tungana le Narokist pepi kosiligi negelu tengukwalari longa lusuniare otikita monabishana
9: mao muna ando lo sholo oru kotieru mao muna lo sholo oru kiyoko nyuki enyaki sede de mevulari mpo kila mire ende de mire lo sholo wa moje yu yagi josho mutanichakua yaja siyojo legeriola levelo bunge geriola legeri
5: asira kipna bompo inti nabishana Mayen FM te kaunti ya Narok kajengarna Diana Seneya
1: lomun horisibwa neseragiyo Diana Seneya te kaunti enaroga nenangorokyo lomun kaji Samson olegewam
10: nanena ngorokyo lomun te Mayen FM
11: kite jaba tubuluzene boyok nikitu bulutua
12: ere Mayen
11: kira nambana botolo sholema
12: ashamo intubulwa yoga intra yok nambana bo
3: Mayen FM
13: iratiari pile bunye biashara ino ni levi meraba ikine na nani ngoto olo shonlo kiloroga wuu taa tenebor biashara ni kitu wakile sewu investors tenebo captains le industry amuge bunubo kin Africa Commerce and Industry Summit 2026 na itashiki Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI itarundari ginto mono ungan raba ikintari ginto mono ile ela apale tomon te Uhuru Gardens Nairobi register tata ana delegate nitu merisho ya makion ni kintu tumogi nili biashara ni emu business to business a B2B ijingu wejiti netepata nilefi biashara inom irobat olchumati nintobirusi shodwetisho e biashara na ilefi biashara ino aitalangir polosien tosho giyoke simu te 0203-927-000 arakiba ke mtandao ang aacis2026.kenyachamber.or.ke kiyaki elegiligwai Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI
14: Ure mane nanyoke kira mate shoye Enti ya masi Emmanuel Elegisele
15: Mchangayana shi na mayana yo keto ripo intonation
16: nebo PK Leon aka Saita Kwenye
17: kaya ki shimuruga na rangar tatanish ruga na ibal ruga na ra saka research olopeny
16: ke maki nikingwa na resi ya solo shole Kenya tenebo ni atwangisho
17: kore ntoki na gerar masala na irikure all tonga na ona virolo shole nye saki
16: ti atu yanka Kenya MIN FM
17: jage biyaku osenetai la kora vakasilino ibiso jeso jakora gafane ninguwa ya nashomara na ya nashomara yeti ndoki
15: kukio longa Jumatatu perabeki Jumasara manare mezoshu so mwana enkele kine
16: mga Kenya mbaya
18: ore suamang na ninje enkishu yang enda na ninje eshirunure uloshom kage echi nabo na idem ainyale lo kira manyine lang kira lara mataka muyeriti nara sagi suamang kiyaki na ama YNFM emuradi evital 2 emuradi ya na rezu lara mataka metayulu nipali muyeriti lo suama peibori etanebaikim nesu laki tonka untini yang enaroko okajiado ure na muyeriti na ishori enkiroshi tonka untini enaroko okajiado na renebo urikivye ilo unkishu a CBPP Ulomu roji luongishu, ulikibiu luongi neji a CCPP Ulodua luantari a PPR, tenebo ulomu roji luantari Tenendo liswa minono kera, mulabolo luomu ya ritine Tasu shore lopisa nile veterinary Ule nkolong ejuma tano, tatikinti kita muakuni elaba liwe udo Tiatu wankakenya mayan, nuzuri Lopisa nile Kenya veterinary, ebu nwingite sheni Aitenge nilaramata kireki ile chanjo, oibori ya kimu ya ritine
19: Ewangan Olo Show Mayan FM